0: zenbat ebora ikusi gabe, zenbat kao, zenbat lau, taretan zugalde, zaita zuzerber, nola dau, eguneroko tasunaren irudia, obilatzen zaitu gau, hamar urteko hau, zaukaka datoz, diru munipaltza, opatikatzen, fenomeno, beti zuen alde, eskutik elduta daute, raptarrek alde,
1: beti berdin, jala ere ez berdin.

Boku pasioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat etxe bat Kapitalaren menpeko mundunetan handa jabe du baina mutxira Zer, hemen ikitxan, erre galdetik Iotxe zitatenia siniestera etxe bat urteko txabarruan Ikotago gori txikukutxa